mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.

0: ruku nazad.
1: Pomalo, pomalo, a da još digodne mladice. Aj, ja se.
0: A čapa dvi.
1: Aj, ljubite, majke.
0: Aj, gore.

Jedna ili jedina naša, evo Lidija Perca, novela nas je ovo predivno vjeren jutro, siguran sam ne odava se već sada puno, ne iz razloga da ne morate spati, nego onako uživate, evo, jutarnji program Radio Pula, lagano se budete, a onda grete put svoga, recimo, nikega dela veće, evo, ča, volite ča štimati ili ča se jednostavno triba, onda nema tu izbora, ču neću, jer fošinik i od nas bi bio jutro spa, ki će ga znati, ali obaveze zovu, delo čeka i to treba upraviti. Kako Bog zapovida, ćemo reći. Za početak, evo, samo dobro jutro od našeg Danijeleta Pernića za tonskim pultom. Ja sam Serđa Valić i ta ekipa bit će s vami, ha, od sada pak sve tamo nikadi. Ki će ga znati, bit će neka žurnada, bit će ovega, bit će onega, pomalo svega. Dojče i kolegica Jadranka ništa kašnije, tako da, evo, družit ćemo se svakako do jene ure, kad će ona naravno u podne nastaviti sa Škovacerom. Ali gremo pomalo, korak po korak, pa ćemo biti, vržmo reći, koliko toliko sigurniji. Je tako, Danijela? Iz noge na nogu, bolje pomalo hoditi nego skakat previše. In Vino Veritas, dobri stari Vino Veritas, njih slušamo, tu su Jane Lidi, pak tu je naši Jelio Pisak, a onda doćemo svakako i do prognoze za nautičare.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Valić je na poziciji, a koja je to točno pozicija? Ja čak mislim da znam, jer garant si na peškariji.
2: Kako samo znaš, kolegice, pušao sam iskati bonacu, jer još uvijek je razmišlja onoj županijskoj skupštini kada danas neće biti bonace, tako da lipše se je na nas držati peškarije, poši i mrkata, kad je stvarno jedno lipo, jedno predivno jutro, draga moja kolegice. I kako zadržati se u stvari na peškariji, kad je s nestrpljenjem već i oni prodavačice naše drage, a i kupci su tako čekaju, jer dolazi friška, svježa sardela. Evo, još je nema, ali za nekih 5 do 10 minuta trebalo bi dojti.
1: Bravo. Dakle, stižu, to je ono nekako najvažnije.
2: Da, stižu me sjećanja. U stvari, stižu srdele, oprosti. E sad, ono, Čabine, foši tebi hitija bubicu uho. Znam da ih i obožavaš, znam da si od malih nog navadna na njih, a nekako sve su ti možda dalje, ali danas ti je jedinstvena prilika da dođeš do njih. Naravno, radi se o škampima, cijenjena kolegice.
1: A, pa to znaš da sam, da škampe jedem, ono...
2: Mali su ko moj mali prst, recimo.
1: Da, nažalost, nema više onih kapitalaca, a i cijena je stvarno pretjerana.
2: E, tu sam te sada čeka da te malo prevarim, isprovociran možda, ali nećeš te ti meni dati isprovocirati, ali jutros ti je cijena nevjerovatnih 15 eura, pazi.
1: Kako je to moguće?
2: Ja ne znam kako tamo piše 15 eura, evo. 15 eura pise jutro da su škampi i reka sam još jednom ponavljanju su mali, ali za gušno napraviti, za jednu pašticu šta bi napraviti, vjerujem da će, evo, da će ljudi pohrliti, ako ćeš ja ću pojeti tamo i ću ti puštiti jednu kilicu poka. Niga nešto previše, par
1: nema kilo, ja, tako ali... sam jednom pojela kilu pa mi je bilo slabo.
2: Dobro. E, uglavnom to bi to bilo, recimo, srdelice, onda škampe po 15 eura, a ako ja slučajno griješim, ako ljudi ovi tamo, nek me slobodno jave, ali to je to, malo sam se ja začudio, ali evo tako piše. Uglavnom, gremo dalje.
1: Porši fali koja nula.
2: Da, ili foši po kile. Marketinški trikovi, dobro. Po 6 eura su cijenjeni cipli, kolegice moja Jadranka. Onda imaš strelke. Uzdano nisam vidio baš ovako velike strelke, ima i manjih, ima i većih po 10 eura. I među tim strelkama, ne vjerujem da im je to omaklo se, ali je jedna lampuga, jedna riba koju se u zadnje vrijeme isto sreće i tu na našem sjevernom Jadranu u Kvarneru, tako da jedna lampuga između tih strelki po 10 eura, rekli smo. Onda ako biš foši, ne znam, friških orad, isto nešto, mrvicu, manje su po 14 eura, veće su po 22 eura.
1: Viče sam pojela friško oradicu, ke gušti, baš sam guštala, evo. Oradice su mi sjajne.
2: I to je baš onako lipo kada, da li ćeš biti sam ili ćeš biti u društvu nekako ovaj bolje, ali uzetiti vremena i uživati, degustirati, jer to se zove kada imaš jednu ribicu. Pri svemu dosta govorimo o kozami, o ovcama i uvedane, ali ja ću spomenuti ove kozice iz mora. One su jutros po 22 eura, isto tako je na pulskoj peškariji. Oslići su ti po 14 eura. Onda moraš, recimo, nijem se zažalio, ali folpi, evo, lipi folpi su po 13 eura, onako jedna malo kumpira i folpi, to je fantastično. I u noć Abine Foše, kao jedni kraljevi, stvari cijele priče su kalamari ili ti lignje, po 23 eura su jutro se na peškariji, jako su lipi.
1: Eko, sve si nam reka, samo šoldi, rabi, to je to. A kraj, već smo pri kraju ministrica, tako da šoldi ni.
2: Zdoraćemo još ovih par dana, pokret tega počeće lagano, evo već vidim da je počelo lagano i šumsko meso, tako da ćemo se malo prekijeti na kivi.
1: Znaš što ti ja reći, obzirom na situaciju, a koja nije bajna na ove najavu poskupljenja nafte, benzina i svega toga, pa onda znaš da sve gregori, meni se nekako čini da bi trebalo emisiju onu vratiti koju sam ja dugo vremena vodila, Siromaška kužina.
2: Siromaška kužina.
1: I opet bi nam dobro došli ti siromaški recepti.
2: Ali na kraju kraja ti siromaški su stvari najbolje, ne znam.
1: I to je istina, da.
2: Ja ne sad popiti jednu CD-vitu, ne CD-vitu, limonadu. Rekli su novi dan da CD-vita je niz zdravo stvari.
1: Da, isto.
2: Rekli su jednu čašu more dnevno, ali više od tega ne, diže šećer.
1: Da, dobro su ti rekli.
2: Tako da ćemo u Vegas sad se hiriti na limunadu.
1: Bravo.
2: Vidimo se brzo.
1: Ala bok.
2: Ćao.
0: Na poljani Mate Balota,
3: s Peškarije i Markata.

Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

0: 8:10, drage poštovane slušateljice i slušatelji, u programu ste Radio Pule, jutarnjem uz Jadranku Nišović. Moj gost je Dino Softić, stiže nam iz optike DNA. Evo, upravo smo čuli na valovima Radio Pule reklamu vaš. Danas ćemo zapravo pričati o jednoj jako, jako važnoj temi, zato smo vas i zvali u goste, a riječ je o pregledu vida kod djece. Krenula je školska godina, najčešće naravno klinci ne prijave da nešto loše vide, ali onda mi zapravo shvatimo da ima nekakvih problema, možda čak i sa vidom i sa sluhom, koji se također može kod vas provjeriti, tek kad krenu loše ocjene možda, jer ne mogu svi sjediti u prvoj klupi i dobro vidjeti. Pa evo, dragi Dino, najprije dobar dan i dobro nam došao.
1: Dobar dan, Jadranka, vama i vašim slušateljima.
0: Krenimo od početka, zapravo koliko često treba kontrolirati vid kod djece?
1: Pa najpametnije bi bilo prvi pregled napraviti prije školske godine. Nekad nam dijete ne vidi na jedno oko i mi to ne možemo prepoznati, jer ako vi ne vidite na jedno oko, a imate oba dva otvorena, vi ćete imati potpunu sliku, u stvari potpunu oštrinu. To nazivamo ambliopijom ili jednim ljenim okom. To većinom nećemo prepoznati. Djeca to kasno prepoznaju kad je teže za pomoć.
0: Mm-hmm. Možemo li otvoriti telefone? Znam da uvijek imamo nekakva pitanja naših slušatelja koja vole uputiti vama. Dakle, broj 210-810, predbroj 052. Naravno da se ne moraju javiti samo oni koji imaju djecu, tu smo za sve naše slušatelje koje god dobi bili, koje god pitanje imaju, a vezana su za konkretno probleme s okom. Možda evo nekakav savjet, kada bi zapravo trebalo napraviti prvi pregled općenito kod djece?
1: Pa najpametnije je napraviti ga prije školske godine, jer onda nam djeci trebaju više očaja, ali da stavimo neki datum da je to negdje na kraju ljeta kad kupujemo knjige, cipele, nove, dugu robu, onda napravimo i te neke osnovne preglede, pregled vida, možemo i pregled sluha napraviti i onda znamo da li dijete treba pomoć ili ne treba pomoć. Već je dosta kasno kad dođe do problema u školi. Najbolje prepoznati u startu kad djetetu možemo pomoći. Pogotovo kada u obitelji imamo kratkovidnost. Aha. Kada roditelji su kratkovidni. Znači, to u suštini taj minus dioptrije što ih zovemo. Većinom se prenesu na djecu. Danas imamo i novi način korekcije toga. Imamo nove naučne leće od firme Carl Zeiss koje zovu MyoCare, koje zaustavljaju rast dioptrije. Te ako li moramo prepoznati to na vrijeme, nećemo zaustaviti rast, mi ćemo ga usporiti.
0: Dobro, dakle već nekakva pomoć može biti vrlo dobra, koja evo, nam ipak može ublažiti probleme. Kako mi možemo recimo prepoznati, kako roditelji mogu posumljati da dijete ne vidi dobro? Koji su to neki znakovi, možda da je malo ipak pomognemo?
1: Pa recimo, dijete gleda televiziju i non stop stišće s očima, kao da mu smeta sunce, žmirka. Znači, dijete ima iPad u rukama i približava ga očima, drži ga jako, jako blizu, drži mobitel preblizu. Onda u školi će primijetiti jer teže prati nastavu ili ne prepisuje sve sa ploče, onda će on samo reći da ne vidi na ploču i da ne prepisuje. Neka djeca ne žele reći jer ne žele nositi naočale, neka znaju da...
0: Ja sam to htjela primijetiti, da. Sigurno pa klinci možda i posumljaju, ali zapravo oni ne žele sebi sami priznati da imaju probleme ili ih je sram.
1: Imamo dvije različite. Imamo djecu koji žele nositi naočale, ali koji nemaju dioptriju. Da. I pokušavaju varati na testovima. Da, dobro, mi to odmah primijetimo. A imamo drugu djecu koji imaju dioptriju, koji ne žele nositi, a već recimo imaju po 2-3 dioptrije pa stišću očima.
0: Pretpostavljam da je trljanje očiju jedan od simptoma. To sam dosta često vidjela.
1: Je, to je simptom isto, da dijete puno stiše pa mu se oči suho. I trljanje očiju je isto sindrom suhog oka, koje je suho oko. Ako previše gledamo ekran na večer, mobitel ispred oka prije spavanja, onda će dijete sutra ujutro trljati oči. Može biti isto i simptom dioptrije, naravno.
0: Osim redovitih pregleda, važne su i nekakve svakodnevne navike. Koje bi to navike bile?
1: Moramo svakodnevno provoditi na dnevnom svjetlu, da nismo zatvoreni u podrumu, da nismo u mraku. Moramo sunčati svoje oči, ne stalno nositi sunčane naočale, moramo svakodnevno sunčati, ne govorim da moramo gledati u sunce i paliti si očnu pozadinu, nego općenito da boravimo na suncu.
0: Danas, oprosti, gospodine Softić, oprostite, danas često vidim djecu koja od malena nose sunčane naočare, ono dijete od 2-3 godine nosi sunčane naočale. Nekad mi kad smo bili mali toga nije bilo. Koliko je to dobro, štetno ili je li štetnije nositi takve naočale ili štetnije ne nosi?
1: Pa u suštini nećemo preporučiti kod djece dok im se ne stvori nosić. Dok ima neka ne nosića, ne bi želio da dijete stavlja naočale u tom, beba u tom razmoju. Već sa 3 godine većina ta djece vam imaju dioptrijske naočale, imaju clip-on. To nisu sunčane. Većinu koju vidite nose dioptrijske naočale sa dodatkom za sunce. U suštini umjereno. Znači, preporučujemo nositi, pogotovo na moru, na suncu, na snijegu gdje su na velika blještavila, ćemo preporučiti sunčane naočale.
0: Da, to može biti veliki problem.
1: Da, ali ne stalno, ne uvijek mora toliko primiti sunca, jer sunce je prirodno. Opet moramo dobiti sunčeve energije da bi mogli biti raspoloženi.
0: Koje su to neke bolesti koje najčešće zahvate djecu? A tiču se oka.
1: Da,
0: ne mora biti samo problem vidi, jel tako?
1: Da, ne mora biti.
0: Mislim, u konačnici dovede do toga da je dijete loše vidi.
1: Najviše što vidimo je ambliopija, to je da je jedno oko ljeno. To je u većini slučajeva tako. A nekih većih bolesti nema, da su toliko jako raširene da vidimo, stalno. Od sunca nećemo vidjeti kod djece bolesti. Prije ćemo dobiti katarakte, imat ćemo problema sa očnom pozadinom, ali to tek u nekoj starijoj dobi.
0: E sad imamo djecu koje teško nagovori da čitaju, a imamo i one koje ne ispuštaju knjigu ili laptop ili ne znam nekakav tablet u rukama. Koliko je tu sad i važno?
1: Puno je bolje ako dijete čita iz knjige, ne sa ekrana. To nam je svima jasno, ja mislim, do sada. Samo toliko radite odmore. Ako ćemo koristiti ekran, odmora raditi više.
0: Koliko bi to bilo poželjno da dijete čita pa da radi pauzu?
1: Pa može svaki sat vremena napraviti neku pauzu. Svi smo mi individualni, to je sve različito od jednog do drugog. Vidjet ćete ako dijete stišće očima i onda, onda ga normalno maknu. U ničemu ne treba pretjerivati.
0: E sad, imamo to pretjerivanje u igranju igrica i ekranu. Često čujemo da je to jako loše za razvoj mozga, loše za razne stvari. Ali koliko je to zapravo loše za oko?
1: Pa, igrice su neprirodne. U suštini, dijete gleda ekran, mijenja se jako puno boja, jako puno slika i za mozak i toliko, kao da trči. I dijete će navečer igrati igrice do neke kasne dobi, a ujutro će se osjećati kao mamorno. Ljulja će mu se u glavi, bit će izmoren, bit će umoran. To je zato jer je zaspao, a taj mozak se nije ugasio kako treba. On je nastavio raditi kroz noć i to dijete ujutro normalno umoro, ne prati nastavu kako treba. Nikako ne bi preporučio igranje igrica po noći prije spavanja. Jer dijete neće biti odmorno, to nije prirodno. Šta mislite, koliko je prirodno gledati u ekran? Nije prirodno.
0: Ali dobro, da, to je nešto na što zapravo ja bih voljela nekako najviše da utječemo ovim razgovorom, da shvate da zapravo se, pretpostavljam, i oko oštećuje trajno.
1: Pa u suštini pomalo ga oštećujemo, lagano, pomalo, sad zavisno kako je to oko, koliko dugo se šta radi. Mislim, neće preko noći se ništa desiti. Najbitnije je što dijete se neće razviti kako treba i sutra da neće funkcionirati, biće nefunkcionalno u školi, neće funkcionirati, biće nervozno. Pogotovo neki pucačina od brzih igrica.
0: Evo, imala sam prilike sada u studiju, bio moj gost i još jedan kolega tu, pa je onda on rekao, joj, ti nosiš naočale, evo ja ne nosim naočale i trudim se ne nositi naočale iako ne vidim dobro. Jer on misli da tako čini sebi dobro.
1: Gledajte, moramo razaznati, jedno je nošenje naočale kod djece, a drugo je kod odraslih. Kod djece one mogu biti u terapeutske svrhe, da nam jedno oko proradi, ako ljeno oko, da usporimo rast dioptrije. A kod odraslih je to druga stvar. Kod odraslih naočale su pomoć, pomagalo, one pomažu. Nosili, ne nosili, dioptrija će se identično mijenjati. Neće ona brže rasti jer ste vi čitali pod dekom, to su stari mitovi. Čitao sam pod dekom pa mi je dioptrija brže rasla. Hoćete ubrzati kod ekrana. Znači, vi ne morate i nositi. Nećete dobro vidjeti, imat ćete glavom bolju. Ništa vam se neće desiti. Razumijete? Isto ako nosite naočale. Počeo sam nositi naočale, dioptrija mi je nastavila rast. Godine su vam stale, nisu godine su nastavile.
0: Isto idu dalje, da.
1: Da, idu dalje.
0: Dakle, na neke stvari možemo utjecati, a na neke ne možemo. Na ono što možemo, trebalo bi zapravo prevenirati na vrijeme.
1: Da, naravno.
0: Jedna od tih prevencija je pregled.
1: Naravno.
0: Ajmo malo o tome kako izgleda taj pregled kod djece.
1: Kod djece pregled ide laganim razgovorom, prvo da ga da dijete opustimo.
0: Je se boje djeca?
1: Pa uglavnom danas ne. Danas nekad vide one ekrane kod nas, njima je to jako zanimljivo. Aha. Pa im ja znam malo to pokazati kako to funkcionira. Uh-huh. I uglavnom se ne boje. Od 10 djece možda će se jedno bojati, uh-huh. To možda. Uh-huh. Napravimo taj snimak i onda jednostavno dobijemo neku njegovu sliku. Snimak je bezbolan, kao da mu slikamo oči. Uh-huh. Ne utječe ništa, nikako lošto, je kao da sjedi pored računala klasičnog. Uh-huh. Te onda idemo na čitanje. Onda ih ja malo zezam na ekranu. Mm-hmm. Varam ih da vidim da me lažu, ne lažu, mm-hmm. I tako. Mm-hmm. To može trajati jedno 15-20 minuta. Pa to stavimo na glavu, pa to dijete proba. U suštini uvijek idemo sa nekim blažim dioptrijama da se dijete navikne. Aha. I onda pomalo mu dižemo na onu potrebnu.
0: Na onu potrebnu.
1: Svaki mm-hmm. 6 mjeseci bi trebalo raditi pregled kada dijete nosi naočale, mm-hmm. pogotovo kod plusa.
0: Znači češće.
1: Češće je kod nosioca, da, 6 mjeseci.
0: Mm-hmm. Znam nekad kad sam ja bila mala, onda su djeca sva imala iste okvire. I to izgledalo grozno, danas nije takva situacija.
1: Danas ih imamo previše. Aha. Opet izgleda grozno, pa ne možemo odabrati. Danas se najviše biraju za djecu ti okviri sa tim dodatkom za sunce.
0: Aha.
1: Jer djeca to vole, one izgledaju kao sunčane, nisu.
0: Da.
1: Prije su naočale baš bile pomagalo, a danas su modni dodatak.
0: Aha. Naravno, tu su razne boje, razni oblici, ali tako danas pretpostavljam da se može prilagoditi ipak nečemu što vole curice ili dečki.
1: Naravno. Dajte mašti na volju.
0: Da.
1: I danas vam imamo i akciju 1+1.
0: Znači, što to znači?
1: Da će dobiti još jedne rezervne naočale. Uh-huh. Svako dijete i svaka odrasla osoba. Uh-huh. Tako da jedne za igru, druge za školu.
0: E, baš sam to sad htjela pitati. Recimo, konkretno imam samo jedne naočale, svaki put se uzrujem kad, ne daj Bože, neko mi ih uzme u ruke. Ne pazite, nemojte mi slučajno to podlomiti, jer doslovno sam slijepa bez njih. Pretpostavljam da je kod klinaca tako, ne daj Bože da im se
1: da
0: recimo unište naočale, ne mogu pisati zadaću, ne mogu odgovarati na testove. Dakle, poželjno je zapravo imati barem dva para.
1: Pa naravno, jer ako izgubite ove, kako ćete vi, Jadranka, danas napraviti?
0: Da, intervju. Evo, recimo, ja sam se smijala, rekao mi je nedavno prijatelj kako je njegov klinac se vratio, to je prijateljica kako je se sin vratio iz škole, i rekao, mama, ja sam izgubio jaknu, novu novcat. Onda je ona rekla, uopće me ne zanima, vrati se u školu i nađi jaknu kako god znaš. E sad, kad neko uspije izgubiti jaknu, onda mogu, ili torbu školsku, onda mogu zamisliti kako lako može izgubiti naočale.
1: Pa, teže.
0: Čak i mi stari izgubimo naočale.
1: Da, ali djeca koje ne vide bez njih, aha, ne gube ih baš tako lako. Najviše se one slome. Mm-hmm. Tako, pogotovo ti više dioptere trebamo par dana za da to napravimo. Mm-hmm. Da, znači se da si problem.
0: E sad, to sam isto htjela pitati. Što je sa onom djecom koja recimo su aktivna, bave se nekim sportom? Imamo li tu nekakve posebne naočale koje mogu...
1: Imaju posebne naočale sportske koje su sa trakama i saznali bi vidjeti to kod nogometaša koji ne mogu nositi kontaktne leđe. Mm-hmm. Možemo i napraviti dnevne kontaktne leđe, to znamo često raditi za djecu sportaša. Mm-hmm. To su jednodnevne leđe koji taj dan stave i poslije toga bacaju.
0: Aha.
1: Prilagodimo tu dioptriju da im je ili jednaka na oba dva oka, da im je što manji trošak.
0: Mm-hmm.
1: Ako će koristiti samo za sport. Mm-hmm. Problem je što se to djeci svidi, pa onda hoće nositi i dalje.
0: Stalno. Da. Aha. Koliko je zapravo ok da djeca nose kontaktne leće?
1: A, gledajte, to je opet strano tijelo na unutarnjem organu. Mm-hmm. Nisam neki pobornik toga da djeca nose, ali za te neke prigode u svakom slučaju da. Mm-hmm. Za neke jako visoke dioptrije, kad on puno bolje vidi sa kontaktnom lećom, a ne s naočalama, da. Mm-hmm. Da može funkcionirati normalno. A sada dijete ima neku malu dioptriju da mu mi stavljamo kontaktnu leću, ja rađe ne bih.
0: Mm-hmm.
1: I opet stavljamo nešto na oko, opet to oko trlja, nekakva silikon, plastika, kako god kažu da su te leće plinopropusne, opet je to strano tijelo na unutarnjem mm-hmm. organu.
0: Mm-hmm. A djeca su ipak malo osjetljiva.
1: Oko je u razvoju. Mm-hmm. Ja ga ne bih zatvarao sa.
0: Mm-hmm.
1: Bi za sport, kao što sam vam rekao, i tako nešto povremeno, ništa se neće desiti, opet će se oko očistiti, ali da stalno nosi, pa da je zaboravi na večer skinuti.
0: Mm-hmm.
1: Obično što se i desi. Pa da igra igrice s njim, da se oko isušuje. bolje ne. Ajmo se čekati koju godinu, napraviti naočale, pa kasnije ćemo nositi leđa.
0: Dakle, u vašoj obitelji su čak tri optike u Puli. U jednoj možemo pregledati sluh i to je zapravo važno kod djece.
1: Pa važno,
0: to se može učiniti onako u par minuta.
1: U par minuta možete ući unutra, zatražiti odmah da vas, ako normalno, ako nemaju gužu, da vas odmah pogledaju. Ne traje dugo. Vidjeli ste možda to kako funkcionira, stavljamo slušalice, vi na jednu tipkicu stišite da li će se čujete ili ne čujete.
0: To je isto besplatan pregled.
1: Isto je besplatan pregled, da. Vidjet će se da li ne čujete isto ne jedno uho.
0: Da, baš sam htjela reći, to isto je moguće.
1: Slabije, djeca znaju slabije čuti ne jedno uho, a da vi to ne prepoznajete, da oni to ne prepoznaju. Tako će se prepoznati. Tako neki odrasli nam ne prepoznaju.
0: Da, da, da.
1: I kasnije vide da nije. Kad to dođe u neki visoki stadij, onda se primijeti da je to da.
0: Da, može li se tome stati na kraj nešto ranije?
1: A u nekim slučajevima da, ali većinom ne. To opet je to pomoć.
0: Koliko zapravo, evo gospodine Softić, opće naši tu sugrađani Istrijani brinu zapravo o svom vidu i sluhu? Znamo da smo dugo vremena radili na tome da pojasnimo ljudima da je prevencija najvažnija kad je zdravlje zubi u pitanju. Je li prevencija najvažnija kad je zdravlje oka i sluha u pitanju, pogotovo oka?
1: Da, kod djece da, pogotovo. Kod odraslih prevencija, ne znam što bi nazvao prevencijom kod odraslih, teško nam je zaustaviti prolaz godina.
0: Pa možda recimo ne napraviti ono što sam ja napravila, otići u DM, kupiti optiku, to jest naočale koje mi zapravo ne pašu, koje mi puno više povećavaju slova i onda to tako gledati, pa
1: recimo,
0: se desilo pogoršanje.
1: To su si ubrzali raz dioptrije, znači gledali se s onom dioptrijom koja nije trebala na prevelike udaljenosti. Najveći je problem kad osobe uzmu dioptrijske naočale, recimo dvije dioptrije, i sada one su im za čitanje na 40 cm. I onda gledaju na daleko s njima.
0: I to sam, onda, naravno, radila.
1: To je se desilo u vašem slučaju. Da. Onda se ta dioptrija za blizu postane dioptrija na daleko, jako brzo. Ne biste vjerovali koliko dana to brzo postane. A onda za blizu vam moramo dodati još dvije dioptrije. Znači, trebamo da imate četiri dioptrije na blizu, a dvije na daleko.
0: Da.
1: Ne trebate progresivne naočale.
0: Da,
1: da ste si napravili veći trošak.
0: Nego i veći problem.
1: Da, nego da ste koristili
0: adekvatne naočale.
1: Adekvatne naočale na blizu. Ubrzate rast, trebate kvalitetnije naočale leđe koje će korigirati daleko i blizu.
0: E pa zapravo,
1: znači, nismo ništa dobro napravili.
0: Da, baš zapravo apeliram, dakle, slušateljima da malo razmisle. Dosta često nakon toga što se meni desilo, srećem dakle ljude koji mi kažu upravo to kako je to oni su si odabrali naočalu DM-u, pa malo se im to pomaže, a zapravo ni ne shvaćaju u koje probleme su se uvukli i što ih zapravo tek čeka. Čeka ih puno veći problem.
1: Pa da, daljine ubrzane dioptrije. Gledajte, sve ćemo dobiti dioptriju, normalno, to je prirodno. Neko će prije, neko će kasnije. To je sve individualno, zavisno kako smo mi, kakve smo mi osobe. Neko će dobiti u 40. A neko 48. Ali do 50. Svi.
0: Evo i za kraj, voljela bi još samo da se svrnemo na još jednu stvar koja se zna desiti djeci, a to je da kad bi se bilo dobro da se obrate vama ili možda hitnoj, kad se djeca igraju pa dođu kući pa trljaju oko i kao nešto, imaju dojam da im je nešto u oku.
1: Ma gledajte, naruči se kod nas na pregled. Pregled traje 10 minuta. Nije nikav, iako nemamo gužu, primit ćemo odmah, pogotovo dijete. Nije nikakav problem. Najbolje da dođu, pogledamo, i ako vidimo, ako ustanovimo da neki bolest, da ima nekakav problem veći kao bolest, da nije dioptrija, normalno da ćemo poslati dalje u našu opću bolnicu da se jave.
0: Evo, gospodine Softić, puno hvala što ste našli malo vremena da na neki način se svratimo pozornost na ono nešto najvažnije, a to je zapravo da su naši najdraži, a to su naši najmlađi klinci krenuli u školu, da to znači ne samo za one osnovnoškolce, nego i za srednjoškolce, da i svih muči ista briga, neki ne žele naočale, a neki žele, da je zapravo pravi trenutak da pogledaju i pregledaju svoje oči, a to mogu učiniti kod vas u optici, centar
1: Planatička 19.
0: Planatička 19, svaki dan.
1: Da, mogu se naručiti na broj telefona 223-771 svakodnevno. Dobrodošli
0: ste, da, i nemojte uopće razmišljati da li da ili ne. Čak i ako se sjetite dok prolazite, skoknite unutra, ako su ikako u prilici, primit će vas na pregled.
1: Naravno, da.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama, Jadranka.

0: popratiti nas, podržati nas i evo, šestu godinu za redom. Mi smo im zahvalni i ponosni smo i to nam samo daje još poticaj da i sljedeće godine ubacimo još nešto, jer evo, nismo mogli odmah sa prvim projektnim danom krenuti onako u veliko nešto sve, jer ali naučili smo, vidjeli smo šta sve možemo, koliko možemo, a zaista možemo i zato ćemo sljedeće godine još i više ubaciti.
1: To je bilo i moje sljedeće pitanje, nažalost evo blizu smo od vijesti na talijanskom jeziku, još 5 minuta. Jenny, hvala vam na ovom danas, ovih par minuta, mislim da nije bilo strašno, ali hvala vam na svim ovim generacijama koje su iza vas, koje ste na neki način, moramo reći, odgojili i na kraju krajeva što brinete na naše zdravlje.
0: Pa hvala vama Radio Pula na ovom praćenju i podršci. Hvala što ste došli i uživajte u ostatku našeg projektnog dana. Hvala, doviđenja svima.
1: Hvala, naravno, pozdrav i poziv svima. Još stignete na Mornar ako imate želje, volje i malo biti mladosti, malo pozitive, upiti, bilo bi dobro. Ja vas za sad pozdravljam, žurnada je pri kraju. Rekli smo za neke 4 minute kreću i vijesti na talijanskom jeziku. Toliko za sada, lipan pozdrav.
2: Žurnada. A sad je na žurnada od pol ure Sergio Valić u programu Radio Pule. Žurnada.

0: Znam točno šta sad misliš. Nama se nikad ne žuri, ali tebi se žuri.
1: Da, meni je malo prešao, ali mislim tebi se nikad ne žuri u principu. Ja nisam nikad upoznao tako smirenu, tako tolerantnu ženu. Evo, tako ženu koja je u stvari nikad nije pod stresom, nikad njoj se ne žuri i sve nekako rješavaš na vrijeme. Imaš neke sličnosti sa Pernićem.
0: Moraš priznati da imam jednu vrlinu, to je da nikad ne kasnim.
1: Da, istina. Ne da kasniš, nego dolaziš i 15 minuta prije. I tako.
0: Znači nisam kao klasična žena, znaš.
1: Da, ma vidi se mi. Ja sam ti to rekao, evo, ako na prvu se vidi to na tebi, da stvarno, evo, svaka čast.
0: Kad
1: te previše neki počne hvaliti, to nije dobro, da. Znači, meni se malo žuri, evo, moram se pojaviti jedna tvoja prijateljica, onda imam još neke obaveze, a ti moraš delati.
0: Ja nastavljam. Budite u podne 15 minuta u Škovaceri.
1: Čekaj, će Danijela biti dalje s tobom ili neće?
0: Naravno da će.
1: Da, eko. Ti ga ne puštaš.
0: Ne puštam ga.
1: Do jena i pojma da tu sidi.
0: Eko.
1: Ok, slušamo se. Kad se slušamo? Kje će ga znati? Nije
0: slušamo
1: bitno.
0: Se.
1: Ajde, uživajte.
0: Sutra.
1: Zovite, maltretirajte Jadranku Škovacerića više, molim vas.
0: Nemojte.
1: Probajte iznervirati ako morate. Ajde, čao.

Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

0: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škovaceru.
2: Minutu ranije, ali ja se nadam da nam nećete... Evo, 15 sekundi ranije, ja se nadam da nam nećete zamjeriti, kreće naša i vaša Škovacera na valovima Radio Pule. Broj telefona je 210-810, predbroj 052 i dragi kolega moj Danijele Pernić koji od jutra sa mnom javio se na 210-810, predbroj 052. Prošli tjedan nismo uopće imali telefona, ne znam što je bilo, znači da se niste imali na nikoga za žalit, a ni hvalit, ali evo možda ovaj put bude drugačije, već su krenuli. Dobar dan.
3: Dobar dan, Jadonaka. Ma ja ne bih imao za vašu radio ni kritiku, ni pohvalu, nešto bih rekao. Subotu sam zva vas radio Trnicu, nikog vas nisam mogao dobiti, ne. Jer problem je u temu da se ukinu Glas Istre u ukinu butiku. Sad velika navala da vas i na radio Istru, ne. I ko bi mogla radio Istra mjesto tema 3 minute Trnicu da ima 15. I da niste u isto vrijeme da se dogovorite vi i radio Istra.
2: Ma ne kapim, ča bite vi sastili od nas?
3: Da niste u isto vrijeme.
2: Aha, da ja kažem našem glavnom uredniku da mi promijenimo vrijeme kad termin. Se emisija emituje.
3: Ja, termin, znači imate u isto vrijeme vi i Radio Istra.
2: Aha, dobro.
3: I Radio Istra ko more produžiti na 15 minuti, mjesto 3 minute.
2: Ali ja, mi s Radio Istrom nemamo ništa, znate.
3: Ma dobro, vi, dobro sad u to ne ulazi.
2: Da, mislim ne moram ja niš njima, ni reći, okay. ni utjecat na njih, ni ništa.
3: Dobro, ok, izvini, Jelena.
2: Sve u redu. Čujemo nekoga, da. Halo, dobar dan. 210-810, predbore 052. Tu smo, čekamo vaše pozive.

0: And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night.
1: Nastavit ćemo dakle dalje s našim pozivima. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
1: Evo, slušamo vas.
2: A ovaj utorak ili ono kad je bila ona kiša velika?
1: Ne bih znala, ali
2: da,
1: dobro, bila.
2: Pa mislim da je bila utorak.
1: Dobro.
2: Ovaj, tamo u Antikovoj ulici, znači kod doma branitelja i Danteov trg, znači užasno je smrdilo po fonji. Užasno, znači izgleda se fonja, očito znači oni šahtovi su neki onako, bile su one vrulje kao voda izbijala vani, ba nije ni bila neka velika kiša, znate kako je to
1: podatno. Da, bi zna biti znači, puno gore nekad.
2: Zna biti puno gore, ovo je bilo kratko, ali intenzivno i evo, baš sam se zatekao tamo, znači dom branitelja, Danteov trg, užasno smrad po kanalizaciji, katastrofa. Pa evo, vidim, pitajte ih da se to izvila kanalizacija, izvila se sigurno i katastrofa da se izvija. To znači, idu vam, doslovno ide govna po ulici. Ja nisam vidio govna, samo sam namirisao. Mm-hmm. Ali to je bilo to, nema šanse, evo, i to je nepogrešivo onaj smrad, znači sami kakav. Mm-hmm. Od fonje. Pa kad će više to srediti da se to više ne dešava. Katastrofa. Baš je smrdilo jako i turiste još ima dosta u gradu sramota.
1: Da, okej, naravno da ćemo pisati gradu i zamoliti da to dovedu u red, pa evo.
2: Pa.
1: Vjerujem da će se potruditi.
2: Pa evo da im ukažemo, možda nisu ni svjesni da to dešava, pa eto.
1: Vjerujem da jesu, možda ih je dočekalo nespremne.
2: Da. Stop, to je to od mene. Hvala, Bog.
1: Doviđenja, hvala. Podne i 27 minuta, dakle još nekih 15 minuta s vama smo na 210 810 predbroj 052. Ponovit ću naravno da u ovoj emisiji ne morate uvijek isključivo kuditi, možete i hvaliti.

0: Idemo dalje s pozivima. Dobar dan, izvolite, slušamo vas.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Slušam ja vas, baš lijepo. Mogu li dobiti, da li imate broj od institucije gosta koji je bio jutros kod vas u 9:30?
0: Imam.
1: Ako mogu dobiti.
0: Evo, može.
1: Možete dati gospodinu Perniću. Pa
0: ne, pročitat ću vam broj ako želite.
1: Da.
0: Da, jednostavnije mi je tako. Znači, 091.
1: Dobro.
0: 62.
1: Dobro.
0: 52.
1: Dobro.
0: 555.
1: 355.
0: Tako je.
1: I sada potpišem broj, čije institucija, za što, čime, koga zastupa jutrošnji gost?
0: Tenato se zove ta firma, on je vlasnik koji su izmislili taj program.
1: Da,
0: gospodin se zove Vanja.
1: Vanja, V kao Vukovar.
0: Tako je.
1: Hvala, Vanja, lijepo, žensko i muško ime, baš
0: da. Može, hvala.
1: Hvala vama, živjeli, bog.
0: Može, pozdrav.

kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: gost u Pomorskoj večeri uoči predavanja koji će na temu Bizantskog brodoloma na Mljetu održati sutra u 19 sati u Salu Čezrcala Narodne knjižnice grad, dakle u Dubrovniku. Još jednom najljepša hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama i evo vidimo se sutra u 7 sati u knjižnici.